0: sam.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli, Betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, Lika, galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi, Vet Radija.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kafe bar Luxury Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi, prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na radu u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi, srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
0: Bellamy Onyx DOO Brčko.

0: Bet Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz tri devetke.
0: Jutarnji izvještaj. Vrijeme za sportske minute. Sinoć smo remizirali protiv Paname 1-1. Izjava Barbare za neki igrači koji se mijenjao bili su ljuti, znamo u čemu je problem sa odbranom. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na konferenciji za medije analizirao je remi protiv Paname 1-1 u St. Louisu. Istakao je uočene probleme u odbrani, teške vremenske uslove, ali izrazio zadovoljstvo određenim segmentima igre pred odlazak na svjetsko prvenstvo. Iako je primljeni gol u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena uskratio pobjedu našem timu, Barbarez naglašava da je ova utakmica poslužila svrsi i ponudila mnoštvo materijala za analizu. Jedan od ključnih faktora koji je uticao na ritam utakmice bili su izuzetno teški uslovi za igru. Visoka temperatura u St. Louisu iscrpila je igrače obje selekcije. Prvo moramo brinuti o zdravlju igrača, zato se uvelo pravilo pauze za osvježenje. Danas je bilo strašno vruće i umor je uticao na neke lošije momente. Važno je odigrati utakmicu u ovo vrijeme da se naviknemo da je teško. Vidite i sami, 7 reprezentacija ima problema sa tim, zato smo došli ranije. U Torontu će nam biti malo jednostavnije sa te strane. Vidjet ćemo koliko će nam vremena biti potrebno za oporavak, ali neki od igrača koji se mijenjao bili su pomalo ljuti jer su htjeli još da igraju, što je svakako dobar znak po pitanju fizičke pripreme. Panama je tokom meča nekoliko puta ozbiljno ugrozila naš go kroz duge i dijagonalne lopte, što je segment igre na kojem će stručni štab morati dodatno raditi u narednim danima. Selektor ne bježi od odgovornosti, detektovao je problem. Imali smo par puta problem sa dugim loptama, ali jednostavno znamo u čemu je stvar. Stojimo visoko, a protivnik ima otvorenu loptu. Naspram sebe imate igrača koji zna odigrati takav pas i poslati preciznu dijagonalu. Sasvim je normalno da se dese problemi. Ipak Panama je protivnik koji je želio igrati i nadigravati se, što je odlično da bismo mogli sve stvari dobro analizirati, rekao je Barbarez. Uprkos defanzivnim propustima, Barbarez je vidio dosta dobrih stvari u taktičkim zamislima, te je pohvalio disciplinu u određenim fazama meča. Selektor je naglasio da nije sramota braniti se u niskom bloku i da ekipa mora biti strpljivija, baš kao što je to Panama radila. Zadovoljen je sa nekoliko otvorenih kreativnih šansi, uz opasku da je u fudbalu ključno ponavljanje takvih situacija kako bi se postigao gol. Na samom kraju Barbarez je podukao ono što je za svakog trenera najvažnije u prijateljskim mečevima, neposredno pred veliko takmičenje. Kada znate da je ovo priprema i da ćete zamijeniti 11 igrača, uvijek je primarni cilj da svi završe utakmicu bez povreda. To večeras je bio glavni prioritet i drago mi je da smo to ostvarili, rekao je selektor Zmajeva.

Toliko u sportskim minutama. 9:54. Sponzor našeg vremena Bellamy Onyx. Kada je sport u pitanju, pogotovo naša reprezentacija, mnogo informacija donosimo, sve nam je interesantno. Nadamo se i vama. Jutarnji program na talasima Vet radija.

0: Nama ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program. Nadamo se da ste se probudili uz naše talase. I ove nedelje imamo nedeljni muzički miks. Probudili smo se u zabavnu muziku. Nekima neobično, ali uskoro slijedi pola sata sevdah muzike. Nakon toga prelazimo na narodnu do 12, a od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radio. Poziv svima vama da se družimo i ove nedelje zajedno uz dobre ritmove.
1: Cijelog sebe dam, a ti nikda me.
0: Pozdrav sponsoru, prijatelju jutarnjeg programa. To je Mlječna industrija 99, Gradačac. Kod nas ovog jutra na stolu, kao i svake nedelje.
1: Ali ako ja
0: još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: jutra od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje? Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101,
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Dragi prijatelji, 10:31. Sponzor tačnog vremena Bellamy Onyx. Nadamo se da ste uz nas, da ste uživali u ovom početnom nedeljnom muzičkom miksu. Probudili smo se u zabavnu muziku uz pregršt informacija. Nakon toga pola sata sedat muzike za jednu, kako kažu, druga kafa. Za one koji su rano ustali, već je druga, a oni koji spavaju malo duže, boga mi prva kafa. Na redu je narodna muzika. Da nastavimo dalje u dobrom ritmu, a od ovog trenutka pokrećemo SMS sat. Već sada nam možete slati svoje SMS poruke na broj telefona 091 510 101. Nemojte zaboraviti u standardnoj poruci ukucati bet, napraviti razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje ili samo muzičke. Šta volite čuti u ovo jutro? Obavezno se javite. Do 12 sati sviramo narodnu muziku, a od 12 sati, kako nam to stoji po muzičkoj šemi i nedeljnom muzičkom miksu, izvorna muzika. 3 sata minimum, neka znamo i produžiti. Sve zavisi koliko budete raspoloženi i za izvornjake. Ne, sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku. Kako biste poslali na vrijeme? Pozdravit ćemo sponzora SMS sata, to je Granit Prom, Ladenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno, kamena, mermera, granita, na pravoj ste adresi, sa pravim majsterima svog zanata. Dobro, mi krećemo iz nekih 80-ih. Khalid Beštis nam peva Jabuke su bile slatke. Mi vam želimo prelijep dobar dan.

0: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je...

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: SMS Bet Radija. Već sada nam možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku 091-510-101.

Šem se nam i djevala. Stari dobri hit. Dokle da se kradom sastajemo. Idemo dalje. Južni, ako odgovara. Vi nam pišite šta se vama sluša. 091 510 101.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja, naravno da možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bet

0: Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinu.

sad ćemo dalje ovako. Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Jarane, momu, čubeta, ripčeta, Kurtu Miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karače.

Evo Lola i Brabe. Pozdravi za Oštru Luku, pozdravi stižu nama, pozdrav slušaocima od našeg Kraljevića, pozdrav za našeg Markana i za Oštru Luku.

idemo dalje. Specijalan pozdrav za Dajđu Ivicu. Striktno, striktno. Pozdrav za našeg Husa, pozdrav za Berlin. Pozdrav za Berlin.

Ide gara. Samo za Oštru Luku, a pozdravi su iz Oštre Luke za sve slušatelje Bet Radija. Pozdrav za našeg Markana, za našeg Kraljevića.

Pozdrav od Mirse Karače za Juketa, najbolje glimara u Srebreniku. Pozdrav za Cileta Oraše i za Jaska Čelu od Mirse Karače.

Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

pozdrav za specijalan pozdrav za Matu Kneževa i društvo na jezeru. Jegmeci u Oštroj Luci od Kraljevića, pozdrav za našeg Markana. Suknja uska, slušamo nastavku.

pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, pozdravi za sina i snahu u Njemačkoj, pozdravi za Jerane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za Erane, momu, čubeta, ribčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Za Barabe pozdrav na jezeru, Jegmeci, za Ambru, Iglu, Buvu, Matu, Matu Pejčina i ostalu ekipu od našeg Kraljevića. Pozdrav za Kraljevića, za Oštru Luku i za ovu ekipu na jezeru. Biti volim, braća Begić u nastavku.

Pozdrav za ćerke i zetove i prijatelje u Americi, pozdrav i za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, Momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Idemo dalje, pozdrav za Bet Radio, za sve slušaoce, može li numera disco? Ima ih više, ali evo, nadam se da će odgovarati ova od satelita.

pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za Jerane, momu Čubeta Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

0: VIP SMS.
1: E, sad ćemo malo na VIP servis. Za dva brata i sve slušaoce Vet radija, braća Hodžić, Halčo i Sapko uživo, Mlace, Momak.

Da, pristigla nam je još jedna, evo. Nekoliko sekundi prije nego što ću ja reći da je to, tako da ćemo i nju svakako ispoštovati, ali eto. Nakon što odslušamo Mlade Babe i Kafansku školu, završavamo se izvornjacima, tako da ću ja prije nego što pročitam narednu poruku iskoristiti ovo vrijeme za odjavu, za pozdrav našem sponzoru, a to je Jenny, Li Marija, Bili nekad, sada svašta nešto. Fasade, molera i unutarnje uređenje. Ali svakako tu je ono što su prvobitno započeli, a to je Li Marija, sponsor iz Vrnjaka, Jenny Zelinja Donja. Naredno druženje zakazujemo za nedjelju 14. jun od 12 sati. Do tada narodna muzika, kažem, oslušat ćemo ove Mlade Ahbabe, nakon toga pozdravna, odnosno odjavna pjesma našeg sponzora, sponzorska pjesma, džinglovi, narodna muzika, mali oglas i oni od 14.30 i onda nastavljamo dalje druženje. A ovako, pozdrav ide za Fuketa, njegovu suprugu, za njihovog sinčinu Muhameda, Mladi Ahbabi, Kafanska škola. Slušamo nastavku. Hvala vam za pažnju, hvala vam za još jedno druženje.

0: limene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobi smo mi, a ponosni sponsor Limarija Dženi.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
2: I dalje, najbolji.
3: Drugi.

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Kafe bar Luksuri Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na poziciji konobar. Uslovi: prethodno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, spremnost na rad u dinamičnom okruženju i u timu. Tražimo odgovornu, komunikativnu i motivisanu osobu koja želi postati dio našeg uspješnog tima. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja telefona 061 909 928, 061 909 928. Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648, 061 785 648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet

Dobar vam dan, dragi naši. Veliki pozdrav od treće smjene. Mimi je sa vama i pravimo uvertiru za večernji program. Družit ćemo se do ponoći, onako lagano, opušteno i pripremati se za radnu sedmicnu. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje, pozdrave za drage osobe. Još jednom veliki pozdrav i uživajte.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: Wagner Automotive DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 785 648 061 785 648. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: SMS Bet Radija 091 510 101.
4: Kuce žuriš
5: za malu, ali i odabranu ekipu na Posavskoj kući u Domaljevcu, uz ugodno sunce, uz vino. Slušamo Safeta Isovića.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izražavanje.

19 sati i 7 minuta. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, muzičke želje. Družimo se do ponoći. Uži.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Slušamo Severinu. Veliki pozdrav za sve slušaoce, ekipu u studiju, a posebno za moju mamu i sestru. Pozdrav iz sunčanog Frankfurta na Majni. A u potpisu Belmin.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Jašara. Pozdrav za sve slušatelje i za dežurnu ekipu od ekipe na vikendici i na Vidari. Od Salke, Emira i Mumija. Veliki pozdrav za društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Samo za moje društvo i za dežurnu ekipu i veliki pozdrav za mog Ibru. U potpisu Enes. Veliki pozdrav za Enesa.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Veliki pozdrav, ako može, za moje cure, Zorica od Kopčano Jeleče. Može, naravno, slušamo Zoricu.

0: Crna pauka.
1: Šaljem pozdrave iz Orašja od Elvire. Kaže za sve slušatelje i za moju Mimi. Veliki pozdrav za Orašje i slušamo Amelu Zuković.

0: SMS muzičke želje Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Dobro veče Betovci, pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje. Slušamo Brenu. Veliki pozdrav za Brčanku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Opuj me care, za moju ljepšu polovinu i pozdrav za dežurnu ekipu, a u potpisu Hare. Veliki pozdrav za Hareta.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav iz dijaspore za Mimi i za njene kolege, i ako može DJ Krmak, može naravno, uživajte.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Mionice za Emira. A u potpisu Nerko. Slušamo Mileta, hej vi.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: 091-510-101 SMS Bet Radija.
2: Samo za Hareca, ako može, takni me takni. Naravno za može, slušamo Snježanu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Ako može, za moje cure Sinan Sakić, Sabina i za sve slušatelje Bet Radija. A što ne bi mogu, slušamo Sinana Sakića.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav sa jezera i za ekipu Bet Radija i za moje društvo. Veliki pozdrav za društvo u potpisu ESO.

0: Radija, sviramo samo za vas. SMS sad. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091 910 106 091 710 104 i onaj posljednji, ni malo manje važan, 091 510 101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od društva koje putuje. Slušamo nervoznog poštara i sretan put od dežurne ekipa.

ajdemo sada ovako. Dragi moj narode, dobro veče i od mene. Mimi je tu sa vama večeras, ali evo nisam mogla da se ne javim. Nekako me ovaj mikrofon sam privlači. Šta da vam kažem? 21 sat i 12 minuta. Družimo se u večernjem programu. Dakle, idemo žestoko, veselo, energično. Slušamo sada Uroša. Pijem, pljujem, sečem vene.

Jao, jao, slušaj dalje. Idemo sada uz Asima Bajrića. Hej, Emina, Emina. Kad sam već krenula, ajde reko da najavimo i ovu. Sviramo veselo.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Hej, crna ženo, pozdrav od vesele ekipe za sve slušatelje. Nastavite ovim tempom. Uživajte, slušamo.

Nastavljamo dalje veselo. 21 sat i 24 minute. Slušamo Baju, samo od Plavuša ide pozdrav za Modriću.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav dežurnoj ekipi i Velidi i za sve slušatelje od Brčanke. Slušamo Lepu Vrenu i pozdrav za Brčanku.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Pozdrav iz Modriče, samo za moje cure i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za Modriču.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav iz dijaspore za Mimi i za njenu kolegicu i za sve slušatelje Bet Radija. Veliki pozdrav za dijasporu od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Adu Gegaja, od veselog društva za dežurnu ekipu i za sve slušatelje.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Pozdrav iz Jakeša od cura, veliki pozdrav samo za Modriću i naravno za našu dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za Jakeša.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo Radija, 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Mogao sam biti car. Pozdrav iz Mionice za Emira i slušatelje.

Kaže ovako, ljubav ne broji godine. Od vesele ekipe na Vidari i za sve slušatelje. Mi se večeras družimo do ponoći, šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, pozdrave ili muzičke želje.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav od Enesa za društvo Novidar i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za ekipu

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo mi dalje uz južnjake, jači nego ikad. Nadamo se evo da se niste uspavali, da se malo razbudite, da podignemo atmosferu na najviši mogući onako level. Idemo da sviramo, da se družimo uz vaše poruke, a pozdravi nam stižu iz Minhena za ekipu kod Emira.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Dalje slušamo Fazliju od društva koje putuje za sve slušatelje i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo koje putuje i sretan put.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104. Gorilo,
1: gorilo. Pozdrav od Mande za Najla. Pozdrav i vama. Veliki pozdrav za Mandu.

0: Najbolje da mi krenemo s telefonima, profesor, to ide začas.
1: Jedan poziv.
2: Želim da pozivim sve u studiju.
1: Jedna muzička.
0: Halo.
2: Baba.
0: Halo.
2: Halo, baba.
1: 035-818-816. Jedan poziv. Jedna muzička.
3: Idemo dalje sa vašim SMS porukama. Od vesele ekipe za sve slušatelje. Slušamo Đanija.

0: Jedna pauka.
1: Slušamo Kemala. Pozdrav za veselu ekipu od Društva u Vučkovcima i za dežurnu ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za Društvo u Vučkovcima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nisi znala za bol srca moga. Pozdrav iz Orašja od Almira i za sve slušatelje i ekipu Treće.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje, samo po želji Mrkulje. Slušamo Stoju. Veliki pozdrav za Mrkulju od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo Sinana Sakića. Pozdrav od vesele ekipe na Vidari i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za dežurnu ekipu i za sve slušatelje od Crnog. Slušamo Šemsu Suljaković i veliki pozdrav za Crnog.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Veliki pozdrav za moje društvo na Vidari i za ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo na Vidari i slušamo Šabana Šabana.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje veselo. 23 sata. Slušamo Zlatu Petrović od Plavuša. Ide pozdrav za moj

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Vrijeme je da najavim, večera se družimo do ponoći. Šaljite nam vaše SMS poruke, čestitke, pozdrave ili muzičke želje. Kaže ovako: nit me voliš, nit me drugom daješ, samo za moje drage cure ode mine.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Samo za mog Jarana, koji se jučer oženio. Slušamo Kemala i čestitamo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo Hakalu. Za sve slušatelje Bet Radija i za dežurnu ekipu koja vrijedno radi. Veliki pozdrav od dežurne ekipe. Došao.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za jezera, za ekipu Bet Radija i za moje veselo društvo. Slušamo Hajriju Gega i Odvedi me noćas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav iz Mionice za Emira i za slušatelje Bet Radija. S tobom sam princeza. Da samo najavim, družimo se do ponoći. Požurite nam sa slanjem vaših SMS poruka.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav od Crnog za dežurnu ekipu i za sve slušatelje. Slušamo Miroslava Ilića. Veliki pozdrav od dežurne ekipe za Crnog.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od društva u Vučkovcima i za sve slušatelje. Veliki pozdrav za društvo u Vučkovcima.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Idemo dalje. Samo po vašu želji slušamo Mileta Kitića i Moj Sokole.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo dalje Elmu Sinanović, Samo za moje drage cure od Emine.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Pozdrav sa jezera za ekipu Bet Radija i za moje veselo društvo. Slušamo Janu u nastavku.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav iz dijaspore za Mimi i za sve koji slušaju Radio Bet. Veliki pozdrav za dijasporu. Slušamo Eros, Bosan Džeros.

0: Tri devetke.
1: 12 sati. Dežurna ekipa se odjavljuje. Želim da vam se zahvalim na večerašnjem druženju. Ostanite nam ovako veseli kao noćas što ste bili.